0: Ej, čao, ja sam Luma, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav moment sam darom.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?
1: Okreni 9:05.
2: Čovjek napravi glupost, jer misli da je jak, da može da izdrži. A kad mu dođe iz...

Prke krenu fascinu, prema nama kao, kao da sam znao, pogodiš druga, prava tuga, dobra je kopanja, izbjegava sranja. Usta su štoljpi, što na crno kupi, pa trgnemo njušku, što mi brata lupi. Ukinje se faca, koja faše baca, zbog kugice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne. Liboratsku meza je tvo mojne. Šipu, šipu, ti odvratni tipu. Liboratsku meza je tvo mojne.

sacré saint, soyou beau, iidi. Biće još teže, znaj, ostaneš li tu. Shvati već da je kraj jednoj priči, tužan kraj jednoj sreći, jednom snu.

Naše najlepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monartr beše tad tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto